0: Turn it up all weekend.
1: It's a weekend.
0: All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay. Drive home with Ryan and Gail.
3: Limi l-ewwel diska li ħarġet Billy Eilish.
4: Għajntu fiħa. Sen, għax tamil s-sinjala.
3: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Fiħa ġewwa Malta. La la la la la la la.
4: Okay.
0: With Continental Cars and Satariano. Weekdays.

Malcolm Todd, lahar wahda minn għandu the cat earrings fajn narisa mbejk fħan orrajt jo għassib fil-ħodu. Nisperni kallek weekend tajjeb sa issa l-lum għallit fil-ħodu. Ek, torroġ naqra barra u tinduna xie sħana ommi ma tal-bizza u kważi kważi laqas bis narax pala temp tajjeb biex mur il-bahar jena da għittib il-bira kon ser immur ġurna ta' bahar u frankajta eħġ vire zaffriċ minna t-lom isma. Guys, tivvintawx il-bahar f'dawn it-temperaturi estremi li għanna palissa fimni f'dal-jumejjina li hija tagħmel affarijiet li jkunu fuq ġewwa ħalli jkollok lejsi full blast. Għaddej minn daqshekk però ommi ma laqqas biss nitħajjar li nagħmel iktar minn nofsija barra li x'litterament ispiċċa tiġi ġeli.

Pirata, Bruno Mars, kat I Just Might fuq 97 Beg fedin biex ġurna tal-bot, mill-li ovvjament naraw min ser jispiċċejjer baħar il-World Cup għal din is-sena, jekk Spanja jew inkella l-Arġentina xaħat minnhom għada ser jieħu titlu wkoll terebbieħa minn jaf kemm ser ikun hawn tensjoni u waqt li nkun qegħdin naraw dik il-logħba. Però inti ma min qed iżżomm għandi kursda kbira. U bat naqra fuq WhatsApp 99 0897 ħalli nkunu għamenda daqxej ta' survey qabel il-lo.

din u koll fi charts Calvin Harris u anke Jazzy the Cat Satisfy u ktar kmini matul din il-ġimgħa. Abbanda xejn ta' suġġett interessanti u kull ħabba jibgħat li jiġri il-messaġġi wkoll. Fuq WhatsApp għaliex ma stajniex naqblu bejnietna fejn ikun qed ingħidu jekk inti pereżempju fuq post tax-xogħol tuża ħafna l-laptop jew inkella l-PC tiegħek jiena għandi vizzju u vizzju kbira fejn verament nevita minn kollox biex inti ħdaq xejn ta' restart jew inkella shutdown. Bażikament ikolli ħafna tabs miftuħin fuq il-Chrome, pereżempju jew inkella naqra Excel sheets ukoll peress li accountant jiena. Allura jisni l-għada fil-ħodu kun irid insibhom mill-ewwel hemmhekk miftuħin. Allura nispiċċa nagħmel minn tal-inqas ġimgħa u nofs biex forsi nagħti dan il-laptop daqsxejn ta' restart miskien u apparentament tgħidx kemm nagħmlu lu ħażin. Apparti il-fatt li fil-verità biex inti restart irid verament jiddeħel u kważi kważi ma jħallin niftaħ xejn. Però kuk kelli nsaqsirilek inti bħali wkoll tevita minn kollox biex tieħ restart dak il-laptop jew inkella tagħmel minn kollox biex kważi kważi kuljum tara li għamiltlu shutdown ukoll wara l-ġurnata tax-xogħol. Ibart li naqra WhatsApp u kobru nitkellmu minn hemmhekk 99 0897.

0: ftit ilu literalment fej godet insaqsi kiena wara l-Ingilterra s-sena d-djela ser ikunu għedin jibbenjaw l-energy drinks għal dawk li għandhom 16 sena jew inqas jekk taqbilx li din għandha ssir għaw Malta wkoll. Kompli bad laqxej WhatsApp 99-0897 minn hemmhekk. Nar it-tnejri ġej u inti nerġgħu nintaqgħu għall-programm ieħor ta' Homegrown fejn miegħi fl-istudio ser ikolli Greta Holland, di artista ġdida l-ewwel darba li ser tkun qiegħda hawnhekk fl-studios tagħna u magħha ser nitkellmu fuq ħafna affarijiet.
1: Mom, now every day is a day by the pool.
2: I could get used to this. All-inclusive day by the pool at Aura Palace Resort and Spa from €60 per person. Book now.

Al based of 42 Cole Somber, the cat home record for Idari Seven Bay u Iktar Kmini, kona din nitkellmu dwar il-famużi energy drinks. U ma b'sarx isir ikun hemm daqshekk ta' kontroversja wkoll minn daqshekk għaliex kontu tibatu ħafna messaġġi dwar dan is-suġġett ukoll fejn fost l-orajn jagħluk bejn lill-Lenlor li qaltilna li taqbel li Malta wkoll għandhom jiġu benjati l-energy drinks għal dawk li għandhom 16-il sena jew inkella inqas. Minna ħalora kien hawn Melchior għalilna kulħadd għandu jkun responsabbli ta' l-affarijiet li jrid jixtri u għalih m'għandux jiġu benjati l-energy drinks ukoll. Mhux qed ngħidu li jiġu benjati għal kulħadd, imma għal dawk li għandhom 16-il sena jew inkella inqas. Jiġifieri bħala prekawzjoni għal dawk li jkunu għadhom dik in-naqra żgħira żgħar ukoll. Jiena ikolli nammetti sew għal ix-xogħol ġie li jinżel għasel wieħed minnhom għaliex kultant ikollok bżonn dik id-daqsxejn ta' bus, jiġifieri l-kafejna li hija ma tantx jaħdem. Però mbagħad meta nieħu xi energy drink l-embula u jkolli nammetti li inħossni ġejt naqra iktar ftiegħi, però nipprova li ma noħodhomx regolari. Kolbat l-opinjoni tiegħek fuq WhatsApp għana ser ikoblu għaddejjin ma' din. Ellie Goulding il-ġdida minn għandha jisimha Black Prada Dress fuq bej. Bonġu!

Goblum Gowder Weekend, Olivia Dean, The Cat, Man I Need, fuq Nelly 7Bay, u matwiddin il-ġimgħa, jekk inti kont fan kbir tal-films ta' Harry Potter, ma nafx jekk indunajt, u din il-ġimgħa kienet l-anniversarju wkoll minn min dwar laqna l-kapitlu ta' Harry Potter, fej Harry Potter Deadly Hallows Part 2 ħareġ propju 15 il-sena ilu. Li ma li rajdik l-aħbar jien update night il-ħanina kemm għadda żmien tibgħu għad niżista ma nistax nemmen update night mela mhux ta' bxej. Inħossna li kbirna wkoll għaliex 15 sena fihom sewwa. Isu l-bieraħ li għadni niftakar nina fil-premier tal-aħħar film u niftakar hekk malli kien spiċċa dak il-film kont ġejt is-cinemas ovvjament premier għax jien affissat blikra fuqu. Hekk ħafna nisti kważi kważi bdew jibku dik innaqra żgħira għalkemm kwa bdej jipprova jaħbiha wkoll niftakar ħafna nies hekk bidmuh fajni jhom ukoll li dak il-kapitlu ta' Harry Potter spiċċa wkoll. Però il-good news li għallaqa ser jibda TV series matul din is-sena fej Christmas li ġej ukoll verament looking forward għal-miliet din is-sena. Iktar minn qatt qabel ser ukoll jibda season 1 ta' Harry Potter ukoll nistgħu ngħidu ir-remake tiegħu. Inti ser tagħmel ser kwet aħdak jew?

Bot mill-finali tal-World Cup biex jiraq li nismawa u koll dik Shakira u Burna Boy dik Die Die fajt narisa mbej leċitament jienħas sa big time kulħat jitkellem dwar il-finali tal-World Cup ħafna predictions għaddejn jekk ser jerpu l-Argentina jew inkella Spanja onestament jiena ma kontx qed niffollow biex daqshekk sewwa da kollu li kien għaddej fil-World Cup. Personalment jiena ser inżomm ma' Spanja għal din is-sena ma nafx jekk kienx waħdi, però kuk kelli nsaqsi lilek hekk min taħseb li se jispiċċa jerbaħ il-World Cup għal din is-sena. Kodet ngħidlek ifhimni ħanżomm mal-Ispanjoli għadha. Anka għandina kollegi mux ħazin u koll il-xoll liħor minn daqsek li ma Spanjol jellura biex xira u koll ha l-inkun dik il-naqra zaħira ma t-team taħħom. Pero inti bat li naqra fuq WhatsApp u koll ma min sa l-zom 99 000 897 għallin għamlu daqxej ta' survey bejnietna.

0: also I Just Might fuq 87 beja sift waren of sinar inkomplu n-gawdu l-weekend. Ifem li n-gawdu nas player ħaġa jerew nintafaw fejn il-bahar għal-kem jina li hija kważi kważi. Dan il-weekend u naqra ta' estrem laqqas il-bahar ma tkun tittoqgħod jiena proprjetari tiegħi huwa it-temp ideali biex josib x'imkien fuq ġewwa f'Blejsi fuq il-blast jew kellha litterament ġas toqgħod id-dar tistrih taħt Blejsi sakemm taħt din il-fażi wkoll. Ta' heat wave li għanna bħalissa lix insupportably. U jek inti bħali speċjalment li ma tantx tħobb tixrob l-ilma mela allura isma' minni dan il-weekend rridu nagħmlu daqsxejn ta' extra effort għaliex faċli tikħass ħażin ukoll b'din is-sħana kollha li qed ikollna bħalissa. Take care jiġifieri, nieddu naqra ħsieb xulxin jekk inti pereżempju tafil xi ħadd li bħali hekk ibati biex jħol ilma u verament kif taqbad tgħid isibha diffiċli kważi kważi għaliex ngħidu kollox ħlief l-ilma mela allura fakkarhom dik in-naqra żgħira. Biex jevitaw milli itihom xoħas ħazin, soħwa.
1: Just checking in. I know there's a lot going on right now.

Donna Don, Harry Styles, The Cat, American Girls, fuqajt narisa mbejt, patin stema ta' ġen, ovvijament l-album tijaw, jena ma' nafxie kuġwadi, pero verament nuħu pjaċir nisimaw, għandu stil kompletament differenti mill-imdorri nisimaw u koll, il-ġenerali fi xiena, konestament u għaxħoġ dit, għaliħu koll, u verament jek tal-widna knajdu bil-Malti, insomma, jolqot kull kaxxa possibli dan. Bil Harry Styles, American Girls, ser nkomplu għaddejn blaħħar ftit flimkien, jilu inti għand il-ġdida Slejt

lissa tinħassil fuq minn 40 grade hemm mhux xajta. Jiena dal-għodu kif qomt jiena nħu pjaċir meta nqum fil-għodu niftaħ il-bib tal-galerija tal-kamera biex tidħol naqas iffa ma fis-seba' ونص ta' fil-għodu ukoll bdiet tinħass dik il-longa aħseb wara issa naħseb dan wieħed mill-iktar sjuf sħan li qatt esperjenzajna tal-biża' tal-biża' sa jiena inħobbu ħafna sajf jiġifieri m'iniex ingerger imma sħana sħana jiena personalment kultant inħossa illi ma tħallinix enerġija ma xorta nħobb is-sajf taf kien dak l-argument ma nafx jekk tistax tifhimni jew jekk intix bħali forsi. Anke Mariana Grande għalissa.

Daħal waħda man flow, don't break her heart, fuq bej, xanella unek kassibt wara l-offsinar, u jekk inti ma konġ biħsibek tara l-final tal-World Cup bħali, għax kon daqxajn irrabjata li ma konni xem l-Ingliżi, sma minni u għarax, għax l-artisti li jem fil-pre-opening show u fil-halftime show huwa inkredibli naħseb, laqqas jekk tmur kunċert wieħed ma jnexxilek tara daw l-artisti f'darba. Mela, biex tara kemm ħajkun hemm artisti kbar, fil-bidu ħajjiftħu show Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini u anki Nicole Scherzinger. U fil-halftime show ħalli ħajkun 11 minutes biss ħabba l-window tal-FIFA li soltu ikun it-tul tal-halftime. Ħajkun hemm show u issa żiedu l-artistu wkoll ġie konfermat Justin Bieber, Madonna, Shakira u BTS li ġa kienu konfermati flimkien ma' Burna Boy u msomma u Chris Martin tal-Coldplay. Wow, għax, lajna b'dik, ġiviri, jekk ma jinteressakx il-futbol, zgur jittara ħall-artisti, xtaħseb għadara ħjew?

Skulls and Bones, The Time of My Life, fuq Bej Chanel hawnhekk is-sibra nofsinhar. U ġieli ġratlek illi tmur biex tilbes qalzi u kif iddaħħal idek ġolbutek issib xi 20 u 50 euro u tkun sorpriża għax kun insejta kompletament. Jiena proprju ġrali jekk dal-għodu l-qalzi tlilbis tat għaw xaw kif noħroġ jekk insib 20 euro. U jisa mhux tiegħi hedik 20 euro, jisni sibta out of the blue mhux insejta hemm. Da tifraħ biha. Ġili, ġralek xi ħaġa jew jiena biss li ġili ninsa xi ħaġa tal-flus ġolbu.

Perfett tal-lum ħanajli għax din il-ġimgħa u l-ġimgħa d-dieħla ħatkun heat wave kbira li ħatkun dejjem il-fuq minn 4 grad Celsius, jiġifieri ħajkun naqra sħana mhux ħażin. Jiena kif bdejt ngħidlek forsi iktar kmieni fil-programm illum fis-seba' u nofsa fil-għodu x'inftaħt il-bib tal-gallerija ukoll ħassejt dik il-fewġa ta' sħana u kienu għadhom biss is-seba' u nofs. Aħseb

0: Ta' Milki, just the way you are fuq bej, u kemm naraw kollaborazzjoni tiegħu dan id-DJ ma' kull artist tista' tgħid kważi kważi ħareġ diska u ħanajlek hekk vera nixtieq li nkun bħalu tal-età tiegħu għax għandu l-fuq minn 50 sena u għadu għaddej gazdawn, su ma jgħad dan ir-raġel, x'taħseb int? Ankompli ma' Tom Grennan dal-waqt u Calvin Harris fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

Townsend, Sarah Model for Bay Chanel, on jekk ukoll issa it-Talk of Town hija bla dubju il-World Cup. Speċjalment il-finali għadha bejn Spanja u l-Arġentina. Min taħseb li ħajerwa inti jekk jiena nemmen illi mhux ħad tkun logħba faċli għax huma ġixtimijiet kbar. Ukoll taf kemm jiswew it-tickets tal-finali tal-World Cup għax kif rajt post jiena bqajt impressjonata imma ifhimni nimmaġina li jkunu għoljin imma l-inqas valur ta' tickets kien kważi 7,000 euro ta' biex tara logħba. Vera ħajkun hemm l-ewwel darba dak il-halftime show. Brux maħt artisti imma l-inqas wieħed kien ta' 7,000 euro. Bl-ola biljet kważi naħseb kien hemm naqra iktar imma li rajt jien l-ola kienu 35,000. Nagħmel xi ħaġa mid-dar kieku dawk il-flus ħanajlek u xi murna.

ġobni din taħju għell il-ġdida Moving Through the Sun fuq bej Chanel għonek. Dakkin kollox minna għati għaj għallum, jena nerġan irżorna mijak għada l-istessin bejn s-sija u l-erba ta' waru l-offsinar. Għanħalli fidej ċeska biex kompli warajja, jienu int nitkellmu għada. Ciao ciao, l-kumplament għal-ġurnata tajba.

Waħda għamil kantanti il-favoriti tiegħi żgur, Olivia Rodrigo, Good For You, fuq bej, u nkomplu ngawdu s-sajf u l-ewwel ftit minuti tal-weekend u koll fl-impjien ċa skawnek u jisu jiena għalija hekk kull sena jisu dejjem jiżdet is-sħana u fem jiena mhux xi persuna li nħobb noqgħod barra fis-sħana, ovvjament żgur li hemm ħafna nies bħali. Allura anka jekk hekk nippjana xi ħaġa mal-ħbieb. Jiġifieri nagħmilha ċara li jiena ġo xi kamra blejsieri kien kunu mhux x'imkien barra. U inti taqbel miegħi jew le?

barbi. U għadha minn dawk id-diski li ma nistax nieqaf inkanta. Għamel kemm toqgħod earrings fuq bej. Speċjalment għal minnu fan kbir tal-futbol għada insiru nafu min ħajirbaħ il-World Cup ta' dis-sena loba taħra bejn Spanja u Argentina. Sa jiena jekk tafuni ma tantx jiena xi fan tal-futbol sewwa, imma xorta ħa nara għax jiena fan kbira tal-mużika u tal-kant u għall-ewwel darba il-World Cup ħajkollu halftime show waqt l-intermission tal-loba u ħajkun hemm ħafna u ħafna kantanti kbar bħal Justin Bieber, Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini u ovvjament l-ikona Shakira. Jiġifieri anka għal min ma jsegwux il-futbol din żgur se tkun entertainment

0: Wadali palissad on Turku, Ariana Grande, He That I Made You Love Me, għalma tul il-weekend fuq bej, għadin nitkellmu naqra fuq il-weekend, eħan jidilkom naqra fuq xinu ġej jissa il-weekend li ġej.
1: See Omid Jalili, live in Malta.
2: You're my favorite comedian.
3: With 897 Bay.
0: U jekk il-ġimgħa d-dieħla forsi għadek bl-opjanijiet, kemm infakrek li da s-sajfra ġa ġej wieħed mill-akbar comedians għaw Malta, Omid Jalili fejn ħajkollu żewġ exclusive shows ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center, fejn il-bira wkoll kellek iċ-ċans li stajt tirbaħ tickets vera tajbina x-show tiegħu wkoll. Imma jekk int forsi mar

Nkomplu ngawdu il-weekend b'James Hype Ferrari fuq bej u jiena kemm ifakrek li aħna kull ġimgħa qed ikollna giveaway kbira u tajba, speċjalment għal dawk in-nies li vera jħobbu l-kafe jew forsi għandek bżonn xi tazza ġdida tal-kafe wkoll. Qed nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ custom bej breakfast iced coffee cup u hemm wiġġ Jamie Tarn wejn fuqu, kap vera ħelu u jkolli bżonn ngħid li anke jiena vera nixtieq waħda wkoll. Jekk vera tixtieq tirbaħ tinsix tiċċekkja l-website tagħna fuq bej.com.mt għall-aktar dettalji. Kif ukoll, grazzi kbira lil bib tagħna Nescafe Espresso Concentrate.

0: ta' s-sajf son fidera, think about us, sama tul il-weekend fuq bej wisa bil-mutil-mod din noqorbu kol għalada għal-ħattu jena għanejdilkom. Vera ċitata għalada, ma s-sanejdlek naqra aktar għala. Ibqajem.
1: Narit nejri ġej, jinn u inti nerġaw nintaw għal-programmi juħor ta' Homegrown fejmi għaj fil-studio, ser ikolli l-Greta Holland, di artista ġdida, l-ewwel darba li ser tkun qiegħda hawnhekk fil-studio stana u magħha ser nitkellmu fuq ħafna affarijiet.
2: From 7 on 897 Bay.
3: Things can go sideways sometimes, but we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol. We're always there.
4: What makes you feel confident? Onlineintimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness, and premium lifestyle products. Online

Ungawdu Harry Styles Dance No More għal-matul is-siftlaxija fuq bej u jenara normalment pala għada il-ħat jek ma tanċ toġobni pala ġurnata għanidilkom ek għax jissu ek laqar ftit tal-weekend għallura jkolla bżon nerġaw nibdew bil-rotina bil-mot il-mot għax-xol għat-tnejn u ek imma għada naqra ta' exception għax għada għandil-birthday ovvjament jek dejjem tkun naqra looking forward biex titċelebraħ forsi specialment jek tagħmel xi ħaġa wkoll. U aktar u aktar għax issa kombinazzjoni ħajkun hemm il-finali tal-World Cup ukoll.

kemet nasso ċjaħħa ma s-sajfeg din id-diska. Olivia Rodrigo, Drop Dead, fuq bej waħda minn dawk id-diski li vera ma nistax niqaf nisma id-dar ukoll. U din nitkellmu naqra fuq dawk it-tip ta' diski li hekk forsi qed tisma' non-stop id-dar palissa u hekk meta tismagħhom tgħid tara din id-diska jisa diska tas-sajf ta' dis-sena. Jekk għandek xi waħda ebgħatli naqra fuq 9900897 vera għandi kurżità x'ħatejtli.

me dose il-favoriti tijie ta' Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care, fuq bej. U bdejt nejdlek if bħal għadek ma tantx ikun looking forward għal-ħadd, imma għadha naqra exception għax għandi l-birthday u ppreparajt li ħana għamelek xi ħaġa żgħira mal-ħbieb id-dar tijie. Għax jiena fehm persuna lek li dejjem inħobb niċċelebra l-affarijiet, m'hemm bżonn li nagħmel xi ħaġa kbira, ta' imma hekk dejjem inħobb norganizza forsi xi party żgħir. U inti tħobb tagħmel xi ħaġa kbira bħal parties jew forsi hekk xi ħaġa aktar relax, forsi xi ikla mal-ħbieb jew il-familja. Ibgħatli naqra int normalment xtippjana għall-birthday.